0: Hi, Dolly.
1: Hi.
0: Ngay cô đi. Nàng đủ kia nó lại đủ cái sạch hay đồ.
1: Ai cái cửa này mà hang vậy đó? Advertisement nam ta hấp kia nè, ông muốn ta tana kia nè lại nè.
0: Eh, yam phải cái nô tu dia. Cái gì nô? Bên nàng cái cửa đó phẳng cái Harris nè.
1: Ai cái variety store nè, wholesale su, adu retail su, đùm yao rồi đó.
0: Oh, adu ở đây thì nè, all India rồi, đủ in phải đó. Cốc chân lùi ra rồi nàng bỏ.
1: Oh, adu mi lôi nè, mặc ta yohan bắp ngâm đồ ri bro đủ bỏ.
0: Cái gì ngâm bôi đồ nô hay? Chính công sinh nhà thân ta na.
1: Ah,
0: ahel nha, mấy cung tinh ngà tang ri ba. Sangai channel hai ba amaga ne kangla channel hai ba amaga ani le re bani ko hujik tia
1: o mamal di kya hairak toi jano ado aidi amaga di tali ko
0: is mamal gi ka su khali male
1: khandra di kai no nang bo
0: lupa samri sangma di hono ga ne so is maya mam su le mi dole
1: o ado ei tar ga di khwai di fa ba option si masina oi re ni na di khalle
0: to oi doi de masina khwai di fa ba
1: umna ma ku taram na okchari akazwani fal gi commercial section da lengshin bi ro adom gi paujel mi